0: K5 Afternoon Session. K5 Afternoon Session. Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapatiyasan sa paghigugma og panginabuhi.
1: Gipanggati ka.

panagigugma na ko siya ni Jane. Mao gani nga gusto na ko nga magbag-o pa ang among sitwasyon. Dili na ko gusto nga magbulag mi og di ko gusto nga mabungkag ang among pamilya. Usahay mangutana ko sa akong kaugalingon. Pwede ba higugmaon na ko ang akong bana nga dili na ko pasagdan ang akong anak? Kay para kanako, dili manunta ko kinahanglan nga mamili sa duha. Gusto lang nako ang akong bana makasabot nga kung ang akong anak akong dipinsahan. Dili lang po unta ko niya kontrahon. TG Palm, unsaon ako pag sulti sa akong bana? Para masabtan niya ang akong gibati. Unsaon ako pagluwas sa among pamilya nga dili na ko kinahanglan isakripisyo ang akong anak. DJ, daghang salamat sa imong paghatag og pagtagad sa akong istorya. Dinhi na lang ko ito bang akong sulat, kini na lang si Mila.

0: 500 nga dunay disugard sugar cane extract ang pait nga bahin sa tubo.
1: Mm-hmm. Husto, Doc.
2: DTX 500.
3: Si Albert nga taga Dumaguete.
4: Grupo nga akong mga TL o mga kapakit. Lihok.
3: Kapagadungog na po sa DTX 500.
4: Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag.
3: Sa gabi.
4: Wala pa'y gulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
1: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas.
0: Sa mga dili, ikaw gutan, Sir GP. Nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MITC kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
1: Ah.
0: Number 1 na cancer, siyempre tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
1: Ayay.
0: Oh, mataya ang imong utok,
1: brain,
0: imong brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
1: Unya magkapati liver ganin ka, Doc. Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma, o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dilik makaanak.
0: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag MITC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nga inom og DTX 500 og MITC.
1: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
0: Nya, imo na nailabay imong tab. wala mo kagasi sigarilyo, di ba?
1: Oh, wala. Wala.
0: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po gag-mighty Sir GP kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag-DTX 500 o mighty C.
2: DTX 500!
6: Ako si Alex, nagka-UTI yun ko.
7: Sakit ipangihi o ako po nga puson sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
7: Kung tulog po kakapsos sa gabi.
6: Simana lang nawala yun ang sakit.
7: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo yun kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika. DTX 500!
8: Ako sa Jubilin. Sobra ka taas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. MITC, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jenna, taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o MITC. 2 times a day. Tulo lang ka adlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa MITC, kay epektibo jud kaayo.
2: MITC, kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
7: Tulog pod ka kapsos sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika.
1: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kuno sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C. Abi nimo, Sir GP, kung mapalit nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
1: suskog na ara.
0: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
1: Husto. Chakto jud ka, Doc. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og MITC.
0: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako aron daghay mapalit nga DTX 500 og MITC. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og MITC. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
1: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og MITC matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to, Doc, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, kung ganiini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian o magpamaba sa tong kinabuhi.
2: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
4: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunggan na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako nasab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
6: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
7: Yes.
6: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
7: Imagine Sir JP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
6: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi.

0: siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical, Sir JP. Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay.
1: Oh.
0: Makita nimo ang health sa imong atay gadepende sa imong pag-amping ni ini.
1: Correct.
0: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
1: Fatty liver.
0: Inom ka og ditribayo kay kini na ay antioxidant, Sir JP. Mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
1: Correct. Og kaning ditribayon na jud sa supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa ditribayo gitawag na to nga ferulic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa ditribayo. Ang ferulic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferulic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
2: Ditribayo.
3: Ko si Florazel. Before problema jud na ko ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa ditribayo, normal na jud ron na akong regla.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo.
0: Sa kabutang kabahin sa glutathione, Sir JP. Daghan na siya sa abukado.
1: Oh.
0: Sumala pas pagtuon, Sir JP, ang glutathione nga nasa abukado ug uban pang mga essential oils like omega 3 ug uban pang sustansya sa abukado, isagol nimo sa ditribayo, mas powerful ang epekto.
1: Mawa.
0: Pananglita na, mukaon kag abukado. Unya before ka mahaw ninom ka og ditribayo, 3 or 5 ka soft gels. Unya paghuman ka og na sa abukado nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon, kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa ditribayo ug abukado, grabe jud ang maayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay ug sa imong lawas, Sir JP.
1: Natungod ana sa good fats nagikan sa avocado, rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga ditribayo nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas ug gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga naapod sa avocado. Kampyon jud ang epekto sa atay. Ang ditribayo adunay duha ka antioxidant superior.
0: Gawas sa perolic, naapod siya garlic nga makatabang pod.
1: Ang garlic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang ditribayo di ay kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
0: Wow.
1: Nga imong giabusuhan. Monay maayong epekto sa ditribayo kabahin sa imong atay.
0: Correct, no? Base na imong utana da, Sir JP, ha. Triglyceride pod ay na ang ditribayo.
1: Oh.
0: Take note, medium chain triglyceride.
1: Correct.
0: Dili na mupabilin sa imong atay. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis.
1: Oh.
0: Mahimong long chain triglyceride nga mooy gapad ako sa imong buyon.
1: Ay!
0: Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon, Sir JP, mao na'y grabe. Worse jud na.
1: Correct.
0: Ang sobra nga kaon nga tamis.
1: Fatty liver jud ang imong gawas, ana. Dapat na jud mag-upgrade sa ditribayo over plain D3. Wa na tayong oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: Ditribayo.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang ditribayo. Kay gaana ako kung pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News. Ditribayo.
5: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan na ko ang Ditribayo. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Ditribayo.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo.